وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

afsano to vurtiro be vi adum yo be yama dum lo nyami magafirna na be do nana piyagol magafir mai hanu lado Allah se o viata mi dauri di be mabbe go haande nulado Allah go vurtinde o nasiya goto do amidin go fu goto majum se viata mo yamata mo o nyami dum na o viata kai o Hafsa on hokkimo yarni mo jumri hokkimo jumri on o yari nden kam hander jumri go dum go on do itoton tema pindi legal go on do itoton dum wadi piyagol banigo o metata yargo jumri majum ala kullin sayyida Aisha radiyallahu anha o don der itoton to dum kanko be Hafsa on hadi annabi sallallahu alaihi wasallama nebu gasudu Zainab bintu Jahash to kanko be Sayyida Hafsa on yida annabi sallallahu alaihi wasallam ne basudu Zainab bintu Jahash to malli bo kanko Sayyida Aisha on yida annabi sallallahu alaihi wasallam ne basudu sobirawo mako Hafsa go on o wadi dabare mai be dada sare mako be amariya mako fulorobe en go den tawa hasat sauda nadama ha faqalat li sahibataiha subhanallah wallahi haramnahu فنظرت إليه عائشة أن أسكتي الحديث بروايته متفق عليه عن سيدتي عائشة رضي الله عنها حديث هذا ديفو واري برواية من ديفو حديث ماي برفتي دو حديث ماي جمدون في الله دون بسيدة عائشة مجاو مراو سبحانه وتعالى يرد ودوري ديجي حديث باورو كان كوبي سودا دلاري النبي صلى الله عليه وسلم في ميتتايرو جمريرو acci jumri bay meta tayar go jumri go se sayida sauda kanyum dum metti dum on yi hakkilo pulde bo hakkilo goddo mawdo o yi kadi ko hadani ninu lado Allah ni o yidi ni ha Aisha yerdamo to Aisha yerdimo bo e Aisha dum gidaado nulado Allah nulado Allah bo yerdan mo ga Aisha yerdimo nulado Allah yida ko suni Aisha o yidi mo yidi Aisha mo yida Aisha bo yida dum to jita kam o yidi ni ngam ha annabijo yida mo be yide Aisha ha yarda mo be yardu Aisha yardimo on o yardani Aisha o valliti dum ni vigo piyagol don hanu laado Allah ngay batenu laado Allah ya ne ba goddo fere wara ne ba Sayyida Aisha fa ba o tan go se o micciti be hakkilo goddo mawdo go o micciti se o viata sobirabe mako dido bana Sayyida Aisha radiyallahu anha benanta Zainab binti Khuzaima go o laari be be didi fugo darde jurum dum ni o wi be subhanallah seni wodani Allah seni do kadi ni kwadi enen do ni en harmini mo nini hunde je o yidi kwadi ni en harmini mo Sayyida Sauda o yidi yebo fela Zainab be Aisha heba be acca be via annabijo dum kajalon wadi Sayyida Aisha won be valliti dum haddo majum ko annabi jolori yari ndi jam o yida woné ba haba lon woné bi den ta Sayyida Aisha laari mo be furkitande ba vigo mo mabbundu ko ma accu volgo mabbundu ko ma ini mo gite furkiti mo tata be vola halaba ni sam gatanu laado Allah sallallahu alaihi wasallam hirita be tibini be do volwa be do tibini piyagol be nani do habe tabitira dum piyagol may ni hanu laado Allah wara joda hama ko o hebina dum urdi o veddita be mun o yewuta dum heba neebi da be mako ni tan haaje mako o yato de idi amici taw forkitu uskuti mabbunduko heba mabbata na dum kup se jodi pol way may tan nuddi ni tan be imanu mun ko jodi tan heba gerda do nulado Allah yerdamu sallallahu alaihi wasallam badite radio an-nur badite barnaamaj mon ni sa hawla rasuli sallallahu alaihi wasallam nabi

0: derdiraɓe am ɗon no tumbe ɓikkoji am ɗo dingi ƴamugo amin ni darseje sira min fuɗɗi ha ɗo Aisha ɗo veli ɓe darseje dari mi tammini hande kam on ɗo ɓaditini radio annour o ɗo fiɗiti noppi mon boɗɗum onana saida Aisha radiallahu anha no o va'i o debbo o daada rewɓe nden ndenta no o yiɗiri gori kono laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam onon derɗiraɓe am mi volanta yiɗe derɗiraɓe am worɓe on enɗaɓe worɓe mon tegal e onon ɓikkoyji am bo yiɗe ɓikkoyji am worɓe ɗo on yiɗaɓe yiɗe sayida aicha radiallahu anha ɓenu laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam en fata en wiya maɗa yo min volwananɗo mon be mon fuu en yiɗa worɓe men ba sayida aicha yiɗiri no laaɗo allah en fata en wiyetta noon en fata en wiya ɓe kamɓe woɓe yiɗamen baɗo laaɗo allah yiɗiri sayida aicha amma en habda en nandita ɓe maɓɓe en habda en nandita ɓe maɓɓe yelaka en nandan ɓe maɓɓe yelaka en ummidan ɓe maɓɓe yawmal qiyama nam habda en ande ɓe sayida aicha radiallahu anha on hoosa kajalji sayida aicha radiallahu anha a yiɗi gorko maɗo a haaji aɗo haaji a yiɗa o ɓaga debbo feere a yiɗa o ɓurna debbo feere doma a yiɗi moɗo nde o yimaɗa pat o yiyata hunde a layɓi bakke ɗo rufi dow kosɗe ɓaleneri faande wakkere peƴi ɗo sirti wakkere limse ɗo ɗo seeki wakkere gawarɗe ɗo ɗo waɗi ni wakkere a seɗi kurori dow kine ma gasa ma pat kurori ɗo vukki wakkere a ummi kisina aɗo lawa nyiri a ummi a pat a surɗe a wara a notimo banni ko a defi ñamdu a rondi a waddanimo ha nder jawleru maako ko ha salon maako ko dow table maako a vurtini a acci piyagol surɗe kisin leɗɗe kulaje leɗɗe kecce ɗon no hacca ɗo ɗo a wiya gorko tawa wadda debbo je sewajo warata ko ɓinguelam en habda en nanita ɓe sayida aicha ko malli oyo jooɗi ha suudu debbo o neɓi a wiya mo taw o jooɗa o nasti suudu maɗa an bo saɓɓaje ɓikkoye ɗo lammi nder suudu pat ɗo lammi ko ɓikkoye wala nder suudugo bo tasaje ɗo sakkini wakkere kurɓu karɓa ɗo heɗɗo wakkere ɗo heɗɗo a wiya wara o jooɗo o neɓa ɓe o laara ɗume o naftira be ɗume to waati hakkilo on faama moyen sayida aicha radiallahu anha ummul muminina on yembita sayida aicha radiallahu anha ha kala ngendam muɗum fuu on ɗon yiya no o haajirta annabi sallah sallam no o hiɓɓirta ni nde yaake feere ɓe arɓe ƴammo noy gikku gori ko wayi no o wi o wi kana hulguhul qur'anu ɓe arɓe ƴammo noy gikku gorko ma noy gikkunulaaɗo allah wayi o wi ɓe gikku maako kam alqur'anu no alqur'anu wi fu nonno o woni no alqur'anu woni ɗo nonno o woni laare mangtore no debbo mangtirta gorko mum amma an bo nder bannigo to ɓe yammaɗa no kay noy wayne ko ya pendo ma ko goggo ma ko sappa ma ko sappa dadama yilli maɗa niyo koma esiraɓe ma ha katulita yiddugo koma liderɗiraɓe gorko ma man noyi ma an ɓe wayne jobo kay wayde ɗo diga ko ɓangini min ɗo hefta e hoore mako sam o ɗon ni o wartata hani sey ni to o dilli ha saka jemma to o vurti a mettam o yigo diga fajiri ha on nasta ha ɓikkoye ɗana to o waɗi ni o sefni ni o sakkini ni ni o dilli on wullitali mo on ɗo wullitila wullite ha jawmirawo subhanahu wa taala marɗo mon mari gorko noon wullitirta on yankina jawmirawo wata yiide hakkunde mon be gorko ɗo watanamo hakkilo je o enɗirta moɗon watamo non bo hakkilo je on ne'inirtamo on ne'anamo kanko bo o enɗa mon amma on ne'anaymo no o enɗiri moɗon on hakkilaymo no o hakkinirta moɗon o waddi kusel on masalan ko seyfene diga jamdi jeenayi fajiri o dilli ha yotti jamdi ɗiɗi jam tati jura yirimi ɗiɗi vurtai lekkikiɗeri vurtata komalli bo vurti yidere goɗɗo wane nasti ha kusel oɗo fo oɗo o fotai o ñama so dila restaurant o waɗaɓita ñamdu vondu o tawa ragare mai ha yimɓe defoɓe o sippago o tawa muñeteɗon e nder maɓɓe dada makalaje boɗɗe boɗɗe ɗon no wannamo makalaje urɗe boɗɗe oɗon no ñama yara gari mbondi belndi no watta sina o wartira ɗum ha nder saare o wartira ɗum nder saare nde a wiya aɗo wullita kadi wayi o ɓangi puldebbo ma o waddi doma wayi o waɗi nima do maɗa alhaali bo an yeebi mo no o watta o yeɓata maɗa dole kama to dinu to danu bano a rewirta ɗon no ɓe rewrete allah renu en en ɗo laara sayida aicha radiallahu anha hatta jaat wafidat ukhrayat shagalna aishata radiallahu anha hina an ummi salama wa zainab wa in arafat anna hataini ahabba nisai nabi sallallahu alayhi wa sallama ilayhi ba'daha wa ihda haulai lwafidat min kinda wa saniya min misra amma alula fakanat asma binti nu'man ibn alaswadi alkindiya aljuniya allati ahassat aishata khatara jamalaha منذ وقعت عليها عينيها عيناها وقدرت أنها إذا لم تحل بينها وبين زوجها المصطفى فسوف تكلفها من أمرها عسرا ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج ودعت إليها حفصة وأخرى ممن يحرصن على إرضائها فقالت لهما قد وضع يده في الغرائب أن يصرفن وجهه عنا سبحان الله نعم سيدة عائشة رضي الله عنها إن لاري مدوكم في حالة ودوبي ريو بي عرب بي قريشين كوين بي وعن دانو وبي بمبي النبي صلى الله عليه وسلم فودي تيوغو عرب بيين كلوتي قريشين كوين بيتان عرب بي النبي صلى الله عليه وسلم فودي تيوغو تانما بي بنا ومسلم اغو bana Safiya bana Maria al-Qibtiya Sayyida Aisha radiyallahu anha fuddi suklugo sungurla saatu kakari jotta kam odabbi wartugo arabbe kadum dirdirabe mako enen be enen on kajal jibenen andindirbe endo andindir sirriji men gotel cedaka onasiya go harewbe jananbe cedaka ha onasiya go harewbe jananbe do rewbe jananbe cedaka fuddi suklugo hore mako bainama sayyida aisha radiyallahu anha odo andi ko do adi annabi sallallahu alaihi wasallam do teabe ngam heba wada sulhu ngam no dina islam anasira ngam no mawbe jimabe lamlame mabbe jabira tutawal dina islam ngam be nangino bibbe mabbe majum ha der konu be vibe yofataabe be sarritini be yofa ko nandi banni annabi sallallahu alaihi wasallam hosibe maribe wartribe der mare mun sulibe sahabo en kasibe kasani be nulado alla sallallahu alaihi wa sallam dum jawari dum haabe on nennenta be jawmo en teddungal be lamlambe ha mabbe to sayyida aisha wi ta jotta kam to ni o sukli o laari janan be do kam jotta ka enen ka wala ha en dari sam enen arabbe ka o yejjital men o wudinanen wartan jotta kam ngarol european en wonasi european en wonasi african en ba maria egyptia godo misra wonasi be do nawo arabjo egyptinke jon wonasi be do jotta kam hubaru meti to meti kam jotta kam tatabobo wari kam hala daran haddoni en lara dabare lawgel nudaado Allah sallallahu alaihi wa sallam do banga goddo fahinta ha der mabbe bilam do asma modi be sira luri ha inde on mai wobe vidum asma wobe vidum tan asma en tamila argote nyoti ado mako sayyida aisha wi ta derirabe mun nawlirabe go en yawu law en dara o kata on sasare ngam to en hendai mo be gorko men subado do citaka janan be do to be wari be nasti der sare enen arabbe ka wala ha en darata en ya wala en fadda o ummini renion lawgel hafsa ya yawdi baditimo o dabiti himbe nananobe mo hander daade sare en mako bana sauda bana zainab go ner nawdirabe mako jeedi ko yerdata mo ka patbe yaabe baditimo be do dawra jota ka habe joda be wada hutta be wada strategy be wada reunion wa manga gorko do banga nulado Allah gidaado men burdo takle pat enen bo en don no timtino en burdino rewbe pat dun nyapat en subabe en suftabe hander arabbe be tanama be pande jotta katana arabbe go bodo nasa sare tawa enen do hebbina hubaru dari jota ka en yawa law en wada dabare no en sankitirta tegallo be hosi decision jota ka haren yon mabbe mai kadi jota kam be ino tri dole se o kam be wada dabare no be hadirta mo nasugo der sare nulado Allah tan watafaqna ala mawqifin aqbalna ala al'arus muhanniat yajlunaha lizifaf wa yusinaha bima taf'alu wa ma taqulu istijlaban lirida zawji al'azim wa mahabbatihi فكان مما نصحنا لها به أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك المسكين سبحان الله بهوتي بدوري دي كام بنا ولي رابي قو جتا كام أماريا دو وارتا إن دور دو إن يين جابا أماريا إن نفو ينسينا بانغال إن نسان در يهو بجابا بانغال بدوري دي بوادي كام en dawrde ko en yeccata debbo do to gori ko do nasido ma ko ni holla dum o yidi dum dakali mol belgol ko wiata dum debbo bo o anda arab re ko sanu koko awini arab godo european ke jono do waratan godo europe tan o do waratan o do tawa dum ba en wiata enen nasara en odo wara nasa sare no laado Allah be yahi nawliraabe maako daada sare en maako Aisha on don ha hore man be jabbi mo nasta sare be jabbi mo be seyibe wargo amariya kesum be seyori be maako o yotta o jabbama amma to gorko maado yotti a jabba mo a holla mo ado yidi mo be do sappa mo holla mo ishara to o yotti ni be dursini mo kalima ol hander ko be dursini mo maydo burgol famdugo mayni o molta benu laado Allah wi a'uzu billahi subhanallahi wa ni'mal wakeel o molta benu laado Allah miskina dursi fami laado Allah nasti nastugo ni o molti be mudun tan subhanallah en haalado don inshallah sey jango to jawmiro yaari balle jamen tokkita ha do miskina noy on moltiri benu laado Allah subhanahu nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: للمؤمنين أمهات مرضيات
2: كنتم مع صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
3: مع دكتورة نفيسة عالي